0: jadian itu kan?
1: Iya udah kok. Jadi teh sama mat.
0: Si?
1: Iya kok. Jadi sama
2: sama.
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Mai ya.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Sorry, dear.